dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passe fornøyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av å forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich-is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich-is, det er på en måte... Det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en TV-serie I dag også. Og det en litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken TV-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra TV-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

0: jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det er den 14. juli, nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjonen, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Dagens quiz med fokus på et tv-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt tv-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Den vi ute etter I dag, og så spørsmålet om du husker navnet. Musikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med. Kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde nær sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så er det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da er det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lave det på akkurat samme måte. Ikke noe datating på den måten synes jeg var helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: er mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vi stusket en norsk reporter i en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen er lang. Ikke alle disse sakene er noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: En ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer kledd som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det er lov. Altså, en god, varm sommerdag i Norge, det er liksom 24 grader. Og når vi kommer opp i 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare i Spania, så er det stort sett greit, men nå er det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha denne slags skru motsatt vei og få kulde ut av også. Det er ganske deilig. Jeg oppholder meg i kjelleren, og det har jeg funnet ut, det er perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på denne tirsdagen. Den kommer straks. Jeg håper du er klar. Tre nye ledetråder og en fasit er på vei.

er kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Er du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsen du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynte å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an dette året. Figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, låta het Waterloo.

merkedager som faller på dagens dato. Bor du en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde deg med. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese er jo en amerikansk rett I utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis av oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det verdens skimpansedag I dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det det du kan feire I dag.

Vi har også lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-hæren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du født rundt de tider, så føler du kanskje at du 20 år med erfaring. Det noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet er hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia. Det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter i fengslet under Antarktis og skal sitte der i 10.000 år.

dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadig vekk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passefløyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av å forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich is, det er på en måte, det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en TV-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken TV-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra TV-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

Og jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det er den 14. juli, nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjonen, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.

0: Radioen.
1: Dagens quiz med fokus på et tv-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer en i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt tv-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer to. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette?

0: den vi ute etter I dag? Og så spørsmålet om du husker navnet.
1: Det jo sikkert.
0: La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profiler, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Det skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

kan ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene I showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså I dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne I dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show Muppet Show, sånn det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lave det akkurat samme måte. Ikke noe datating Også. På den måten synes jeg helt briljant. Muppet Show svaret I dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: er mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vi stusket en norsk reporter i en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen er lang. Ikke alle disse sakene er noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av de mange utsalgsstedene året er Ekstra Moi.

en ganske, ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer kledt som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det lov. Altså, en god, varm sommerdag I Norge, det liksom 24 grader. Og når vi kommer opp I 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare I Spania, så det stort sett greit, men nå det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha denne slags skru motsatt vei og få kulle ut av også. Det ganske deilig. Jeg oppholder meg I kjelleren, og det har jeg funnet ut, det perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på. Denne tirsdagen, den kommer straks. Jeg håper du klar. Tre nye ledetråder og en fasit på vei.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Er du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere er faktisk på rett spor. Noen er faktisk helt på rett sted, og det er jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an dette året. Figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til.
1: Fra Lindesnes til Kragerø. Dette er Sørlands Radio.
0: Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Bor du en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler, da. Det tror jeg du skal holde deg unna. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. Yummy! Mac and cheese er jo en amerikansk rett i utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den er ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis av oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det er verdens skimpansedag i dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så er det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd er jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp, for eksempel, eller andre ting. Men det er det du kan feire i dag.

Vi har altså lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

Det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og de er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjon. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer. Den ortodoxe bibelen enda flere.

dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadig vekk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passe fornøyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich is, det er på en måte, det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

0: og jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det er den 14. juli, nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjon, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som blodveien.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt, bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette?

oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

kan ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatt å lage det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det var helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt singel. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vist husket en norsk reporter i en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen lang. Ikke alle disse sakene er noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris i Grimstad.

En ganske, ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer kledt som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det lov. Altså, en god, varm sommerdag i Norge, det liksom 24 grader. Og når vi kommer opp i 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare i Spania, så det stort sett greit, men nå er det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha den her slags skru motsatt vei og få kulde ut av også. Det ganske deilig. Jeg oppholder meg i kjelleren, og det har jeg funnet ut, det perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på. Denne tirsdagen, den kommer straks. Jeg håper du er klar. Tre nye ledetråder og en fasit på vei.

er kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere er faktisk på rett spor. Noen er faktisk helt på rett sted, og det er jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onsdag-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an dette året. Figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: Det quizzes hver eneste dag, og så også I dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren I Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget I terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet I Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg I junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at «Nei, nei, nei, det over. Kom ut, det går fint». Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradio. Det noen merkedager som faller på dagens dato. Bor du en liten franskmann I deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag I dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde deg med. Det du kan gjøre å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese jo en amerikansk rett I utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den ikke sånn superamerikansk. Den jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det verdens skimpansedag I dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det det du kan feire I dag.

Vi har altså lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er ja, 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke. Han kom seg ut da i 1974.

er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en, ja, en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten franskmann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen, og levne en tanke eller to til våre franske venner.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter i fengslet under Antarktis og skal sitte der i 10.000 år.

dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant

annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passefløyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich is, det er på en måte, det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

0: har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 14. du. Ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjonen, og det dagen som altså valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradio.
0: Dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med Divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette ledetråd nummer tre, nemlig. Hvilket TV-show dette?

oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på Fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Det skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

kan ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, så er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lade det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt singel. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vist husket en norsk reporter i en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen lang. Ikke alle disse sakene noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlands Radio.
0: En ganske, ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer kledd som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det er lov. Altså, en god, varm sommerdag i Norge, det er liksom 24 grader. Og når vi kommer opp i 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare i Spania, så er det stort sett greit, men nå er det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha den slags skru motsatt vei og få kulde ut av også. Det er ganske deilig. Jeg oppholder meg i kjelleren, og det har jeg funnet ut, det er perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på. Denne tirsdagen, den kommer straks. Jeg håper du er klar. Tre nye ledetråder og en fasit er på vei.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Er du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsen du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terracotta-herren i dag. Terracotta-herren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel herr. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere er faktisk på rett spor. Noen er faktisk helt på rett sted, og det er jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: Det quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest. Låta het Waterloo. Lykke til.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er noen merkedager som faller på dagens dato. Bor du en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler, da. Det tror jeg du skal holde deg unna. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese er jo en amerikansk rett i utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den er ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis av oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det er verdens skimpansedag i dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så er det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd er jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp, for eksempel, eller andre ting. Men det er det du kan feire i dag.

Vi har altså lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det er helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-hæren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og så starten på en ganske grei karriere, kan man vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten franskmann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet er hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter i fengslet under Antarktis og skal sitte der i 10.000 år.

0: hva vi oppe I. Altså, begynn å se dette I det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varme temperatur. Altså, dette her jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer I 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner I hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre I en fluktstol med god utsikt. Det I hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på, den kommer dog først I morgen, så nyt tirsdagen som best du kan, og så høres vi der.
1: Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halvtime spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Det betyr sommerstemning, sommermusikk, agurknytt, badetemperaturer kanskje. Vi får se hva vi får til i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn er Kyredal. Vi skal blant annet høre om skjelettet av dinosauren Gus, som er solgt for over 50 millioner dollar. Da snakker vi også om et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Vi skal også høre om en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 4 av 10 unge vil spise sunnere for den psykiske helsen. Og en typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Dette er klassikere. Hvorfor vi nevner det får du vite mer om snart. Og på denne dagen i år 2000 skjedde det noe spesielt i et afrikansk land. Det skal vi komme tilbake til, og fortsatt ønske deg en god sommer.

ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter. Kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021. Og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå er burotpollen som er nytt. Det er ventet i beskjedne mengder på Østlandet, men det er altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet er det moderat spredning av gress. Det er det også på Sørlandet, og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det er ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms er det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så er det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det er beskjeden spredning av gress i Finnmark.

mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreite badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det er tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter, så øker bilproblemene kraftig. Dette er ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det er klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så er det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene er lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed er det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

Vet du ikke hva du skal gjøre i kveld? Her er noen TV-tips. Det er fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles i kveld. Det er TV2 som er kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det er Arne Bivrin som fanger øyeblikket fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer er godt i gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa er berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 i kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar, altså.

På denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe, det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000, i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer, eid av hvite. Så vet du det.

Heisan, sommerstemningen fortsetter. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding med litt agurknyheter og sommermusikk, blant annet. Vi skal også merke oss at det i midten av juli, så vi midt i den travleste sommermåneden, men det kan fortsatt bli mange uker med sommer, så vi gleder oss til det. Denne timen skal vi høre litt om ting som skjer når sommeren over, nemlig skolegangen. Pensumboka står fremdeles sterkt, men kunstig intelligens på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Mer om det snart. Man skal også høre at det slurves med sikring av barn i bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv i bilen, og Trygg Trafikk ikke fornøyd. Men Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Utenlandske ankomster økte med 12,5% i fjor. Det gleder oss veldig. Og uansett hva du skal finne på i sommer, ha en fortsatt trivelig sommer.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det er ventet bare 10 grader i overmorgen.

Det er mange som slurver med barnesikringen i bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke er bra nok. De er tydelige på at det er de voksne som har ansvaret for at barna er sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det er de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det er krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet er vridd, sitter for løst eller er feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten. Dette er Lett Blanding. Så litt om dagen i dag. Det er navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på sol opp og sol ned. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo i Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der er det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født i 1946. Statsminister Carl Bildt ble født i 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født i 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden i 1955, og skuespiller Dennis Storøy i 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født i 1935 på denne dagen.

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens er nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitåvatn. I Seljord 21 grader ved Tellnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

Skatteetaten tar ikke sommerferie, i hvert fall ikke skattepatruljen. De vil gjennomføre kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene for å forhindre og forebygge skattekriminalitet. Prioriterte bransjer er byggeplasser, transport, serveringssteder og andre personallistepliktige bransjer, går det fram av en pressemelding. Og skattekrimsjef Erik Nilsen sier der, regelverket skal overholdes hver eneste dag, og det følger vi opp. Vår kontrollaktivitet skjer hver eneste dag året rundt, sier han, så også i sommermånedene. Ingen bør derfor bli overrasket over at de får besøk av våre kontrollører, også midt i fellesferien, sier skattekrimsjefen. Og vi skal være tett på for å forhindre og forebygge skattekriminalitet og for å avdekke aktører hvor det er behov for å sette inn sterkere kontrollvirkemidler, sier han. Og de vil mene da at bygg og anlegg og transport er risikobransjer for regelverksbrudd.

Smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene. Når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn, blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

går langsomt mot helg, men vi midtveis denne uka. God onsdag og god morgen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren. Og hva bringer jeg til bord i dag? Vel, et trøtt tryne, en kaffekopp, noen aviser og meldingene fra nyheten, og vi skal se på disse sammen, og forhåpentligvis våkne sammen og ønske denne dagen velkommen. I likhet med så mange andre. Du, vi har litt musikk å by på helt i starten, og så skal vi skrelle denne løken etter hvert.

Det er flere interessante overskrifter i dag. Vi har naturligvis semifinalen som ble spilt i går mellom Spania og Frankrike. Spania er klare, de slo Frankrike 2-0. Vi har litt om KI. Vi har en avslutning på streik og lockout i oljebransjen. Og vi har litt av både det ene og det andre, litt av det mørke nettet blant annet. Thank you.

musikk denne morgenen i hvert fall. Vi har en liten titt på det som har foregått i løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Iran har angrepet i Kuwait, i Bahrain og i Jordan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Samtidig har USA gjennomført nye angrep i Iran. Det er en hel del forskjellige typer meldinger omkring dette som har dukket opp i løpet av natten. Ebola-tallene stiger i den demokratiske republikken Kongo. Nå har Ebola-viruset smittet over 2000 mennesker. Minst 754 er døde, står det samtidig. Årets unge jazzmusikere har blitt kåret, det er jo Molde Jazz akkurat nå. Bandet Sakte Fallende har stukket av med den prisen. Og så har vi Venezuela jordskjelv der, hvor det stadigvekk kommer nye tall. Over 4700 er nå bekreftet døde.

Vi er kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det er juli, og det er Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så er det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun. Noe som kunne markeres hvis man er fra Winchester, går jeg ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om sette på, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyffer.

Vi har sånn sett moralsk vunnet VM etter mottagelsen vi ga gutta når de kom tilbake på mandag. Den reelle gullmedaljen, den Spania med og skal fighte om nå. Det var jo kvartfinale i går. Det er en blank løgn, semifinale i går. Og her spilte Spania mot Frankrike, og det var lenge ventet at her skulle Frankrike mer eller mindre stikke ut på banen og gjennomføre en walkover, og så var Frankrike der. Men det ble ikke sånn. Franskmennene lignet ikke seg selv i det hele tatt. Spania vant 2-0. Fått flere meldinger fra gode venner som i Spania på ferie, som har vist hvordan spanjolene markerte at de vant, og det så ganske imponerende ut. Så der er vi da. Hvem møter Spania i finalen? Vel, det skal avgjøres når Argentina møter England, og den kampen går vel strengt tatt i morgen. I won't

Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider du møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden er preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på sidene 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss, folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag. Her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær, splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det like gilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset og har gitt meg liv i gave, står det her. Men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes. Maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det er lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så er det litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.

like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han er sagt litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun er født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespilleren Diane Kruger, født også hun i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han er født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun er født i 1946 og er en ungfole, naturligvis.

Ja, hvordan det med nattesøvnen i varmen? Det er greit nå. Føles litt ut som vi har blitt eksportert lenger sør og nyter sommerens glade dager. I dag så undres vi da, blir det varmerekord? Det jo meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet i dag, og spørsmålet det henger litt i luften. Det nemlig slik at den forrige værrekorden, eller varmerekorden, ble satt i Nesbyen i Buskerud. Og vi skal tilbake til 1970, så det er godt og vel 56 år siden. Og den rekorden lyder på 35,6 grader, kan altså falle i dag. Sør-Norge nå offisielt rammet av hetebølge, og en hetebølge defineres ved at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperaturer på minst 27 grader. Vi venter naturligvis. Ja, vi gjør vel det i spenning, ja, med en grad av dårlig søvn.

Ja, jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg har falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it cost, you know what it cost.

NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyden av

Riktig god morgen, og velkommen hvis du akkurat har skrudd på radioen. Ofte er det sånn at man har skru på sånn omtrent på toppen av timen. Få med seg litt nyheter og sånn. Vi skal fortsette å se på nyhetene. Det er litt av hvert. Del sport, selvfølgelig. Det er noe innbrudd I en kommune på Østlandet som nå ser informasjonen spredt på det mørke nettet. Dette ting vi skal snakke om I løpet av den nærmeste timen, og helt umiddelbart etter musikken skal vi se litt på utenlandske medier.

er litt av hvert om innvandring og asylsøkere, rettigheter etc. i dagens nyhetstilbud. Det er færre som søker asyl enn ventet. 774 personer. Foruten ukrainere som har søkt asyl i Norge i år. Flest av dem kommer fra Syria, 106. UDI varslet i går at de nå sier opp 550 plasser ved 22 nye asylmottak, fordi færre ankommer enn forventet. Samtidig et utspill fra Fremskrittspartiet. De vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett. Rett ifølge SSB. FRP får ikke akkurat vind i seilene på det forslaget. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier de ikke vil støtte forslaget. VG har en lengre sak om det, og der kan du søke den opp hvis du ønsker å få mer informasjon. Dette er morgensendingen.

Man kan bli eitrende forbanna på kamera, vaire, dommere, var og en hel del andre ting hva fotball angår, og særlig når det er VM så går det en ekstra kule varmt. Det er ikke bare et fotballlag som eventuelt har trøbbel, det er en hel nasjon, og vi har trøbbel med andre ting også. NRK for eksempel, de har vi trøbbel med. NRK har fått over 500 klager på fotball-VM-dekningen til statskanalen, det skriver bransjebladet Kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, 91 har gått rett til kringkastingsrådet, og totalt har publikumsservice mottatt noe sånt som 1200 henvendelser så langt i løpet av VM. Og av disse klagene så gjelder 184 av dem, og det er nesten halvparten av de primærmeldingene som kommer inn til publikumsservice. Det handler om kommentatorene. De er simpelthen ikke gode nok, eller de har sagt noe feil, eller noe i den retning. Og klagene har haglet. Sportsredaktøren i NRK, Espen Olsen Langfelt, sier antallet er relativt lavt. Gitt at det var liksom 2 millioner som så den ene kampen, og at totalt 184 har et oppgjør med kommentatorene. Ja, men sånn er det jo. Jeg går ut ifra at det er en del av livet med å sitte og snakke på radio og TV. At ikke alle kan synes at det er ok. Meg inkludert. Alright, morgenen den fortsetter. Vi skal fortsette med en titt på showbiz om et øyeblikk.

Jeg drev å bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D, som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen, Spider-Man. Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon. Og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss. Vi hørte jo om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.

Noen liker å plukke opp en avis. Jeg er en av dem. Jeg er litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider du møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her er det mange gode saker. Forsiden er preget av følgende overskrift: På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på siden 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss, folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag. Her er det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det er ikke alle som synes det er likegilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit er utskrevet fra sykehuset og har gitt meg liv i gave, står det her. Men hovedoppslaget i VG er stadig flere yngre rammes. Maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det er lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så er det litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.

merkedager som faller inn akkurat i dag. Det er blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag. Hva vi skal gjøre etter middag. Skal vi se på TV, skal vi bruke litt tid i hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre er naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette er den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det er dagen for det. Det er dagen for å gi bort noe i dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor i når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det er ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin. Den har ikke nok vært i bruk før, men jeg tenkte den er bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det. Det er gi bort noe dagen i dag.

er litt historie som faller inn under dagens dato. Det er også blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta Stenen, den synes jeg er ganske god. Rosetta-stenen er en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der er det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyffer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyffer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard, og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen. She's black, flesh and bone.

TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Det betyr sommerstemning, sommermusikk, agurknytt, badetemperaturer kanskje. Vi får se hva vi får til i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn er Kyrredal. Vi skal blant annet høre om skjelettet av dinosauren Gus, som er solgt for over 50 millioner dollar. Da snakker vi også om et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Vi skal også høre om en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 4 av 10 unge vil spise sunnere for den psykiske helsen. Og en typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Dette er klassikere. Hvorfor vi nevner det får du vite mer om snart. Og på denne dagen i år 2000 skjedde det noe spesielt i et afrikansk land. Det skal vi komme tilbake til, og fortsatt ønske deg en god sommer.

0: Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det er ventet bare 10 grader i overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter. Kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Her er et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi kan starte med at det nå er burotpollen som er nytt. Det er ventet i beskjedne mengder på Østlandet, men det er altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet er det moderat spredning av gress. Det er det også på Sørlandet, og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det er ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms er det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så er det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det er beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn. Dette er lyden av sommer.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreit badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr. Denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 I Tvedestrand. For å delta må du være 18 år.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det er tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter, så øker bilproblemene kraftig. Dette er ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det er klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så er det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene er lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed er det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelige.

Vet du ikke hva du skal gjøre i kveld? Her er noen TV-tips. Det er fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles i kveld. Det er TV2 som er kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det er Arne Bivrin som fanger øyeblikket fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer er godt i gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa er berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 i kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar, altså.

På denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe. Det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000 i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så vet du det.

gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte gudshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det er ventet bare 10 grader i overmorgen.

Det er mange som slurver med barnesikringen i bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke er bra nok. De er tydelige på at det er de voksne som har ansvaret for at barna er sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det er de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det er krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet er vridd, sitter for løst eller er feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

så litt om dagen i dag. Det er navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på sol opp og sol ned. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo i Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der er det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født i 1946. Statsminister Carl Bildt ble født i 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født i 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden i 1955, og skuespiller Dennis Storøy i 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født i 1935 på denne dagen.

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens er nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer dem. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. Det er i Tinn som meldes om 20 grader ved Kvitovatn. I Seljord 21 grader ved Telnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langgangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

Skatteetaten tar ikke sommerferie, i hvert fall ikke skattepatruljen. De vil gjennomføre kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene for å forhindre og forebygge skattekriminalitet. Prioriterte bransjer er byggeplasser, transport, serveringssteder og andre personallistepliktige bransjer, går det fram av en pressemelding. Og skattekrimsjef Erik Nilsen sier der, regelverket skal overholdes hver eneste dag, og det følger vi opp. Vår kontrollaktivitet skjer hver eneste dag året rundt, sier han, så også i sommermånedene. Ingen bør derfor bli overrasket over at de får besøk av våre kontrollører, også midt i fellesferien, sier skattekrimsjefen. Og vi skal være tett på for å forhindre og forebygge skattekriminalitet og for å avdekke aktører hvor det er behov for å sette inn sterkere kontrollvirkemidler, sier han. Og de vil mene da at bygg og anlegg og transport er risikobransjer for regelverksbrudd.

0: kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass Best and Last den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

populært å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst ifølge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge har blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann-

KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, jeg har bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp i, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger de siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror ja, men han radiosjef i NRK, ja. Han på Spania-ferie i hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun er langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 i går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger i dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette er første låt ut.

tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv når jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn en tegning på en måte. Det er et bilde som har gjort dem til tegning. Hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det

er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan

Vi er kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det er juli, og det er Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så er det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør de kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kun markeres hvis man er fra Winchester, går jeg tilfra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie!

synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Dette låter til å være forholdsvis grei skøring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt, og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han er sagt til litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun er født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han er født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun er født i 1946 og er en ungfole, naturligvis.

0: det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det I hvert fall. Dagens kjente person Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født I København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve I flere filmer, ikke minst da I filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, BAFTA filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar I dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.
1: Dette lyden av

Girl. Jeg drev å bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss, vi hørte om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.

Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader.

og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer også svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral-Asia.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant I dag, som du kanskje var innom I internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet, I og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 nå, I moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært I mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentralasia. Nummer to var at I moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter I dag?

Er det merke dager som faller inn akkurat i dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag, hva vi skal gjøre etter middag, skal vi se på TV, skal vi bruke litt tid i hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre er naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette er den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det er dagen for det. Det er dagen for å gi bort noe i dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor i når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det er ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin, den har ikke nok vært i bruk før, men jeg tenkte den er bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det, det er gi bort noe dagen i dag.

skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svar I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den ballen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar, et gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan.

er litt historie som faller inn under dagens dato. Det har altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta Stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyffer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyffer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard, og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen.

Jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem. Det er sommer!

0: Paris.
1: Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, jeg burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis, til saftis, til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt er det i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene i Telemark og Buskerud.

juli i dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare i USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen det tok av i 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne i London på denne dagen i 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. En tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne en tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen i år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre. Dette lyd.

håper du har en fin sommer. Og så opplever jeg ofte at det er sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene er nok det man bør fokusere på. I've heard

evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord i nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut i 1866. I slutningsscenen i akt 4 der så sier Brand: «Sjel, vær trofast til det siste. Seirens seier alt å miste. Tapets alt din vinning skapte. Evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men kanskje det som tidvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet. Da kun selve tapet kan fortsette i evighet, og en lignende tanke går det an å finne i Goethes Faust fra 1808. Så det et gammelt uttrykk.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Jeg skal fatte meg i korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

har jeg fått googlet meg fram til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Velskram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn i skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og er man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være i, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra i løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da er det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man er glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

0: Vi legger I lista på at vi skal bli mer optimistiske her nå. Det greit å være realistisk, liksom, men det å se lyst på ting og tenke at ting ordner seg framfor å alltid se for seg det verste som kan skje, det mye bedre for stressnivået, for humøret og for mange greier. Vi har tatt med oss en øvelse for å bli mer optimistisk. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en liten en til her. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du vil høre.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente i det som optimist. Altså jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut hva det beste for ditt liv, og hva skal til for å komme seg dit. Og så kan du for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

tenke seg til, halvveis gjennom uka, nå vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare han fint.

0: kan ta en titt inn I kalenderen, for eksempel, for å se hva vi kan bruke den 15. juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden, og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålene sine. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider, og push på, det det vi kan oppfordre til, da, tror jeg. Dagen for å gå gjennom sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye allikevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Det er bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag i dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de i hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Jeg oppfordrer til feiring, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

Det finnes en god del tips og triks der ute på hvordan man skal få livet til å fungere enklere og bedre. Men det ikke alle tips og triks som man bør kaste seg på, skal vi tro ekspertene som KK har snakket med. Dette med revet sitronskall, det skal jo forhøye smaken på mat i mange situasjoner. Det kan også være et bra rengjøringsmiddel, og har vi jo fått tips om. Men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall I oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra I sitronen, den løser jo opp kalk og fett og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe en ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det er noen som er I sommerferie, og så er det vel kanskje de seine da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret, sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på I ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svare på snart?

Når du på festival står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival. Folks opplevelser og sosial oppførsel der og da det henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser. Og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange det gir en vedvarende effekt. Og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske av det.

stolt og veldig glad for at jeg i løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad i festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.

0: Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant da? Det viktig det, med pause. Og det godt å kjenne det i kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jeg med susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå, så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men i dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.
1: Det sommer og ferie

Kortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer I ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura I veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så hvis du har muligheten til det og lyst da, så det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det. Thank you.

Åtte personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. Tre personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere fem personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst fem knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt to lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Det betyr sommerstemning, sommermusikk, agurknytt, badetemperaturer kanskje. Vi får se hva vi får til i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn er Kyrredal. Vi skal blant annet høre om skjelettet av dinosauren Gus, som er solgt for over 50 millioner dollar. Da snakker vi også om et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Vi skal også høre om en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 4 av 10 unge vil spise sunnere for den psykiske helsen. Og en typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Dette er klassikere. Hvorfor vi nevner det får du vite mer om snart. Og på denne dagen i år 2000 skjedde det noe spesielt i et afrikansk land. Det skal vi komme tilbake til, og fortsatt ønske deg en god sommer.

0: Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Vi har ventet bare 10 grader i overmorgen.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter. Kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå er burotpollen som er nytt. Det er ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det er altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet er det moderat spredning av gress. Det er det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det er ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms er det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så er det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det er beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreite badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

0: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.

ikke bare høysesong for sommerferie, det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ut på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

Vet du ikke hva du skal gjøre i kveld? Her er noen TV-tips. Det er fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles i kveld. Det er TV2 som er kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det er Arne Bivrin som fanger øyeblikket fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer er godt i gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa er berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 i kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar, altså. Nei!

Og denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe, det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000 i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så vet du det.

EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Det er sommer.

Heisan, sommerstemningen fortsetter. Mitt navn Kyrredal, og dette sommerblanding med litt agurknyheter og sommermusikk, blant annet. Vi skal også merke oss at det i midten av juli, så vi midt i den travleste sommermåneden, men det kan fortsatt bli mange uker med sommer, så vi gleder oss til det. Denne timen skal vi høre litt om ting som skjer når sommeren over, nemlig skolegangen. Pensumboka står for en del sterkt, men kunstig intelligens på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Mer om det snart. Man skal også høre at det slurves med sikring av barn i bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv i bilen, og Trygg Trafikk ikke fornøyd. Men Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Utenlandske ankomster økte med 12,5% i fjor. Det gleder oss veldig. Og uansett hva du skal finne på i sommer, ha en fortsatt trivelig sommer.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, så opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det er ventet bare 10 grader i overmorgen.

Det er mange som slurver med barnesikringen i bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke er bra nok. De er tydelige på at det er de voksne som ansvarer for at barna er sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det er de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det er krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet er vridd, sitter for løst eller er feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten. Looking right, looking like.

Så litt om dagen i dag. Det er navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på solopp og solled. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo i Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der er det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født i 1946. Statsminister Carl Bildt ble født i 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født i 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden i 1955, og skuespiller Dennis Storøy i 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født i 1935 på denne dagen.

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens er nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitåvatn. I Seljord 21 grader ved Telnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langgangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

Skatteetaten tar ikke sommerferie, i hvert fall ikke skattepatruljen. De vil gjennomføre kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene for å forhindre og forebygge skattekriminalitet. Prioriterte bransjer er byggeplasser, transport, serveringssteder og andre personallistepliktige bransjer, går det fram av en pressemelding. Og skattekrimsjef Erik Nilsen sier der, regelverket skal overholdes hver eneste dag, og det følger vi opp. Vår kontrollaktivitet skjer hver eneste dag året rundt, sier han, så også i sommermånedene. Ingen bør derfor bli overrasket over at de får besøk av våre kontrollører, også midt i fellesferien, sier skattekrimsjefen. Og vi skal være tett på for å forhindre og forebygge skattekriminalitet og for å avdekke aktører hvor det er behov for å sette inn sterkere kontrollvirkemidler, sier han. Og de vil mene da at bygg og anlegg og transport er risikobransjer for regelverksbrudd.

0: I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

0: Det er populært å være i Norge, og det er populært å reise til Norge. Norge er faktisk blant reisemålene med sterkest vekst ifølge ABC Nyheter. Det er utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge er blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som er 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.
1: Ouch.

0: Det var John Lennon.
1: Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden, og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

hører på Sørlandsradioen, og i dag så er det bingo, det er onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

0: fikk du en sang av selveste Madonna.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo i dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Koke kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: Fin låt her fra Duran Duran.
1: Det onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradion når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradion.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

is black and blue. Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi gjør det

0: Wesley og Moody Blue fra 1977 lå på hitlistene da Elvis døde 16. august. Det mange år siden nå. Nå det tid for bingo på Sørlandsradioen. Klokka har passert 20.00. På tide å gjennomgå regler og de viktige tingene som vi må ha på plass før vi kan starte. Og aller først så legger du sikkert merke til at det ikke det Tore som sitter her i dag. Han har fri i dag. Det en flott dag å ha fri på, men det også en flott dag å spille bingo på. Jeg heter Jonas Bording og vikar for Tore i dag. Sjekk nå at det står riktig ukenummer øverst til venstre på bongen eller bongene du har. Det uke nummer 29 nå. Lykkepotten den på 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 og de ordinære premiene på tilsammen 15 000. På en og to raderne så kan du vinne denne lykkeliten, og på tre raderne kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet, som i kveld 67. Det var det vinneren av tre raderen i det siste spillet som bestemte forrige uke, og sånn skal vi gjøre det i dag også. Vi har bare lov å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott i løpet av en kveld. Hvis du får bingo, ring umiddelbart telefonnummeret som også står på bongen, 4585-6666, og si tydelig med en gang at du har bingo. Det den som får bingo på først leste tall som skal ha gevinsten, og ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet, du helt garantert gevinst. Premien, den betaler vi til kontoen din som regel i løpet av morgendagen. Du sender melding til det samme nummeret som du ringer inn på, med bildet av bongen med kontrollnummeret på, og skriv også kontonummeret som du vil ha pengene satt inn på. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, så kan du se de siste tallene som lest. Dette en ekstra tjeneste du kan bruke hvis du går glipp av noen tall eller usikker, men det opplesningen på radioen som den offisielle. Så gå til siden for Radio Bingo, der finner du tallene når vi spiller. Da tenker jeg at vi starter. Vi begynner med enraderen i det første spillet, som gir en gevinst på 400 kroner, og jeg ønsker lykke til.
1: 76 76

ble en deling av Ops. Nå ringer det en til. Da får vi ta og gi det et par sekunder til. Skal vi høre hva vedkommende har å si? Kanskje det blir en tredeling? Vi får se.

0: gir vi oss, det var feilringing. Så da betyr det at det ble en deling av 400 kroner, 200 kroner på Øystein Hamre og 200 kroner på basen bingolag. Da fortsetter vi på toraderen I dette spillet, som gir 600 kroner I gevinst. Foreleste tall var 25.
1: 65, 6, 5,

0: ble en ny deling, denne gangen mellom bingolaget Kremen på Møysand og Lisa og Linda. 300 kroner på hver. Da går vi videre til treraderen I dette første spillet. Sist leste tall var 9. Premien for øvrig 2000 kroner.
1: 38 3 8

0: Nå ramlet vi faktisk av lufta her, det ser sånn ut. Skal vi se, der vi på igjen. Ringer flere og sa at jeg ramlet ut, men det kan du gjenta det som jeg sa I det vi ramlet ut, det var noe teknisk her. Det var at lykkepotten, den gikk til en heldig vinner, Sirian Jørgensen vant I dag. 102 000 kroner lykkepotten I dag, altså på tallet 67. Og vi jo ikke snaure enn at vi setter lykkepotten opp til 100 000 også neste uke. Den har stått på 100 000 hver eneste uke I årevis, holdt jeg på å si, på Sørlandsradion. Den skal være på 100 000 også neste uke. Vi kan ikke dele ut flere lykkepotter I kveld, men vi har fortsatt igjen lykkeliten. Den på 10 000 kroner, og det kommer vi tilbake til. Ok. Man får litt høy puls og sånt nå, men vi får nå fortsette. Vi får bla om de som har fysiske bonger og så videre, og starte på spill 2. Vi begynner på endrekkeren, pent og pyntlig. 400 kroner gevinsten, og vi leser første tall.
1: 16. 1, 6.

0: Glenn Dahlen fikk en rader, og dermed gevinsten på 400 kroner. Vi fortsetter med to rader, og gevinst på 600 kroner. Forrige leste tall var 25.
1: 9. Tallet 9.

0: The Sun Always Shines on TV, aha, og det passer jo greit, for det var bingolaget Solstrålene som vant, fikk to rader og dermed 600 kroner. Vi fortsetter til tre raderen, og gevinst på 2000 kroner. Lykkepotten har gått I dag, dessverre for alle andre enn hun som vant, men vi fortsetter, for et tall var 21.
1: 54. 5, 4.

det bare å gratulere Jan Martin Glendrange med 2000 kroner. Han fikk tre rader og hadde kjøpt bongen på Coop Extra Moi. Vi skal I gang med det tredje spillet. En rader, gevinst 400 kroner, og første tall det blir 16, 1, 6.

0: ble deling av gevinsten. 200 kroner på Signe Bidubek og 200 kroner på Irene Støylen. Vi fortsetter til Toradaren som gir 600 kroner I gevinst. Foreleste tall var 12, og vi trekker.
1: 24, 2, 4,

0: skal Notto Mikkelsen denne gangen, som vant 600 kroner. Det var to raderne. Da det tre rader som gjelder I det 3D-spillet, for jeg leste tall var 44.
1: 33, 33.

P3-raderen også. 2000 kroner til Paul Notto. Gratulerer. Vi blar om. Vi skal I gang med det siste og fjerde spillet I kveld. En rader som alltid gir 400 kroner I gevinst. Det nye og blanke ark. Vi trekker det første tallet. 5. Tallet 5.

Det ble en deling. Ole Morten Finnanger får 200 kroner, og det gjør også Kate Gustafsson 200 kroner. Kate for øvrig 67 år I dag. Gratulerer. 67 var også lykketallet. Hun var I veldig godt, godt humør. Så vi gratulerer Kate som har bursdag I dag. Vi fortsetter på Toradaren, som gir 600 kroner I gevinst. For leste tall, det var 49. 88.

0: Da gikk Toradern. Irene Hansen fikk 600 kroner som var gevinsten. Vi gratulerer. Da har vi kommet frem til siste gevinst I kveld. Den på hele 5000 kroner for å få tre radern alene. Vi leste tallet 40 sist og trekker nå neste tall.
1: 77 77

0: Skal vi se. Vi leste altså tallet 48, og så ramlet vi ut igjen. Jeg trodde jeg hadde fiksa det, men det hadde jeg tydeligvis ikke. Da får vi ta og gjenta de tallene som har blitt lest, sånn at alle får det med seg. Vi leste 74, og så leste vi 48, og etter det så kom tallet 41, og så kom tallet 46. Jeg tar det en gang til. Vi leste altså 74, så kom 48, så kom 41, og så kom 46. Da håper jeg vi up to date. Da fortsetter vi med det neste tallet. Vi skal altså ha tre rader.
1: 4. Tallet 4.

Dermed så bingoen for i kveld over. Reidun Sandberg stakk av med 5000 kroner for treraderen I det fjerde spillet. Hun sa at neste uke, da skal lykketallet være 51. Det hennes privilegium å bestemme lykketallet neste uke. Det blir altså 51 neste uke. Da skal jeg lese kjapt igjennom dagens vinnere. Skal vi se, det var Basen Bingolag og Øystein Hamre som delte enraderen I første spillet. I toraderen var det Kremen på Moistan og Lisa og Linda som måtte dele, og så kom Jagu Sirian Jørgensen og tok lykkepotten I tillegg til 2000 kroner for treraderen, 102.000 kroner. Det til å bli helt svett av. Så I andre spillet, Glenn Dalen, 400 kroner, og så Soltrollene, som tok toraderen, 600 kroner, og I det tredje spillet var det Jan Martin Glendrange, som hadde kjøpt bong på ekstra møy, og som vant 2.000 kroner for treraderen. Da vi vel på spill 3. Der var det Irene Stølen Hansen som måtte dele med Signe Bitubek, 200 kroner på hver. Paul Otto Mikkelsen vant både toraderen og treraderen, 600 pluss 2000 kroner. Og I det fjerde spillet så delte Kate Gustavsen og Ole Morten Finnanger premien for først enraderen, 200 kroner på hver. Irene Hansen fikk 600 kroner for toraderen, og nå til slutt Reidun Sandberg 5000 kroner. Ikke verst. Det skulle bli 15.000 kroner I ordinære premier I tillegg til lykkepotten altså. Neste uke, da lykkepotten også 100.000 kroner. Lykketallet femti. Alle de som har vunnet I dag må sørge for å sende et bilde av det kontrollnummeret som står ved siden av den ruta som de fikk bingo I til telefonnummeret 45856666 og så skriv også hvilket kontonummer du ønsker å få pengene satt inn på. Så skal vi prøve å få gjort det senest I løpet av morgendagen. Da sier jeg bare ha en fortsatt fin sommerkveld. Det mye å kose seg over for tiden, og bli med og spille bingo også neste uke, neste onsdag. Da Tore tilbake.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Da er det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp i, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror ja, men han radiosjef i NRK, ja. Han på Spania-ferie i hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun er langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 i går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger i dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette er første låt ut.

tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn en tegning på en måte. Det er et bilde som har gjort dem til tegning. Hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det quiz.

det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være?

0: Vi kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun. Noe som kun markeres hvis man fra Winchester, går ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyffer.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg synes vi har valgt en bra person i dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren i flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Det låter til å være forholdsvis grei skøring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer tre nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsve I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt de litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født i 1946 og en ungfole, naturligvis.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person er Joakim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han er altså født i København. Joakim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette er en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her er et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer, ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen er faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person er Joakim Trier. Jeg håper du landet den.

0: Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D, som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, og Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noe nyheter for oss, vi hørte om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.

skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant I dag, som du kanskje var innom I internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet, I og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 nå, I moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært I mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentralasia. Nummer to var at I moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter I dag? Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands Radio. Det merkedager som faller inn akkurat I dag. Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag I dag. Hva vi skal gjøre etter middag. Skal vi se på TV? Skal vi bruke litt tid I hagen? Hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe I dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor I når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin, den har riktig nok vært I bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det, det gi bort noe dagen I dag.

Vi skulle lete etter et land i dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye i nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn i Afghanistan, som svaret i dag. USA har vært involvert i Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den ballen. Mujahedin holder jo til der og har vært i opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet, og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte er fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat er sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså i dagens quiz, det er Afghanistan.

er litt historie som faller inn under dagens dato. Det har altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg er ganske god. Rosetta-stenen er en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne I British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, I så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet I havnebyen som heter Rosetta, derav navnet I Egypt. Så klapp ham på skulderen.

Ja, jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg har falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, jeg burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt er det i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp i, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror ja, men han radiosjef i NRK, ja. Han på Spania-ferie i hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun er langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 i går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger i dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette er første låt ut.

tenker jeg vi sitter klare i skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen i hånden. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her i studio er å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min i de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så er det vel en sånn en tegning på en måte. Det er et bilde som har gjort dem til tegning, hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du er mer enn velkommen til å si hei i hvert fall. Straks er det quiz.

er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person,

Vi kommet frem til den 15. dag i den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag i dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop i Winchester, som i England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun. Noe som kunne markeres hvis man fra Winchester, går jeg utifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i havnebyen Rosetta i Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Det låter til å være forholdsvis grei skøring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer tre nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem er det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så er det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det er flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han er sagt litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun er født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han er født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun er født i 1946 og er en ungfole, naturligvis.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født i København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer. Ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det jo ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer også svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant i dag, som du kanskje var innom i internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet, i og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral-Asia. Det var nummer en. Ledetråd nummer to nå, i moderne tid, og moderne tid, da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært i mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral-Asia. Nummer to var at I moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter I dag? Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Det noen markedager som faller inn akkurat I dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag I dag, hva vi skal gjøre etter middag, skal vi se på TV, skal vi bruke litt tid I hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe I dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor I når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin, den har ikke nok vært I bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det, gi bort noe dagen I dag.

Vi skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svaret I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet, og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Et gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan. Musikk

er litt historie som faller inn under dagens dato. Det er også blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta Stenen, den synes jeg er ganske god. Rosetta-stenen er en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der er det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyffer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyffer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard, og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp han på skulderen.

Ja, jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over i en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, han burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt her i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, 2 sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp I, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror jeg, men han radiosjef I NRK, ja. Han på Spania-ferie I hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 I går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger I dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette første låt ut.